0: Bu Ina, itu yang sering jemput Mai siapa? Calon suami Mai. Kok seumuran sama bapaknya Mai? Ya cocoknya jadi bapaknya Mai toh, Bu.
1: Iya ya. Emang kerja apa sih Mai, Bu? Kok kayaknya pergi malam, pulang pagi, pulang malam. Aduh. Apa mungkin Mai itu kehilangan sosok bapak, Bu? Jadi nyari perhatiannya ke orang yang seumuran sama bapaknya Mai.
2: Ibu itu udah gak kuat kalau Mai anak satu-satunya ibu itu difitnah yang enggak-enggak. Padahal Mai kan niatnya baik. Mai kerja untuk keluarga. Coba deh, Mai cari kerja yang lain saja. Jaga konter apa gimana gitu loh Mai. Mai jangan dijemput apa dibarengin sama Pak Bas. Udah ya Mai ya, udah ya Mai.